0: 4EB FM 98.1. The next program is in the Finnish language.
1: Hispanen Suomi Radio.
2: Voi mahdoton, miten mukavaa, kun olette taas tulleet oikealle kanavalle kuulostelemaan Brisbanen Suomi Radio ja Jopi seuraavan tunnin ajan teidän seurassanne. Terve! Tässä lähetyksessä nyt paneudutaan pikkasen tuonne Euroviisumeininkiin, kun se tuossa oli viimeisin ja hektisin homma. Niin sen tiimolta vähän enempi juttua mennyttä ja ehkäpä tästä kuluneesta just muutamasta päivästä, niin sen tiimolta tarinan tynkeä ja sitten yhdestä Tesla-kuskista, joka sammuneena ajeli täyttä meteliä tai auto ajeli ja kuski ei tiennyt asiasta mitään. Se oli suurta ihmettä ja on vieläkin Suomen puolella siitä ja sitten musiikillista uutista varmaankin tuossa napataan. Myös musiikillista puolta, sieltä löytyy pari biisiä, mikä liittyy nyt tuohon Euroviisumeininkiin. Toinen on sellainen, mikä oli edustamassa Suomea ja toinen oli tyrkyllä, että olisi valittu edustamaan Suomea. Ja sitten kuullaan myös viikateyhtyvän ihan uunituore sinkku ja bändiä nimetään Grass Died Ruotsin puolelta, mutta siinä laulusolistina oli vielä silloin tämän biisin aikana niin muuan Olli Herman, mikä nykyään tunnetaan Popedan laulusolistina. Mutta musiikillisen hekuman aloittelee artistin nimeltään J.P. Leppäluoto, joka tunnetaan

Saron yhtyeensä tiimoilta ja kuin myös nykyvään yöyhtyeen laulusolistina. Ja tuolta raskasta joulua kuviosta myös aika vahvasti, ja J.P. on tehnyt kyllä sitten kaksi vai jopa kolmekin soolo-älppyä, niin lohkaistaan sieltä biisi nimeltään Mä jään.

Joo, sinne J.P. Leppäluoto ja Soolo LP:ltä biisi nimeltään Mä jään. Mainio soundi on tuolla kaverilla kyllä tuossa laulun äänessä. Niin, se tuossa männä viikonlopuna oli nuo euroviisut ja sen ympäriltähän alkoi jo pöhinä tuossa hyvissä ajoin. Alkoi media lehdet kirjoitella ja kyllä sitten radioissakin aina tuntui olevan juttua ja telekkarissakin aina jopa pääuutisia myöten, niin kyllä muistettiin sitten ainakin viimeisen viikon aikana jollain tavalla otettua lenkkiä suuntaan ja toiseen. Ja totta kai se on hieno homma, että näin tehdään. Ja Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ja ei kiekon heittäjä, mutta liekin heittäjä pihisi, niin vallan mainio kipaalle ja hienosti kyllä on homma toiminut heidän kohdalta kokonaisuutena. Eipä sitä epäilystä ole, ammattilaisia molemmat musiikin tai tiimoilta, mutta niin sitten itse kilpailussahan kävi sitten sillä tavalla, että sija oli vasta 6. Vahva ennakkosuosikki oli ja kovasti rumutettiin sen tiimolta, että nyt varautukkeen jopa Suomessa ottamaan ensi vuonna taas vastaan euroviisut. No Suomessahan varauduttiin ottamaan, oli uutisia, että Tampereella oli, oliko nyt 2 eri hotellisydemiä ottanut systeemit jo sillä tavalla käsiin, että rupesivat jo suunnittelemaan vahvasti ensi vuotta ja sieltä tiettyjä varauksia, mitä nyt varmaan ollut jo ensi vuodelle, niin niitä oli muokattu ja jopa suunniteltu jo perua pois, että kylläpä jo. Joo, meilläpä euroviisut ensi vuonna ja ne tulo tänne Tampereelle, nimittäin niin se pitää olla paikat silloin avoinna hyvin ja sydämillä, koska voi tulla tuhansia viisufaneja Suomeen. Että kyllä siellä niin kuin vahvasti lähdettiin jo liikenteeseen homman tiimoilta, mutta siellä varmaan nyt on sitten pistetty hommat jäihin, mikä tietysti on aivan normaalia. No se on ihmeessä aiheuttunut närää myös sitten toisinpäin, ja eikö nyt silleen taas yllätä kyllä, että minkälainen vöhkäsy suomeksi sanottuna, vai olisiko savolaisittain, eli tämmöinen mahdoton pöhinä alkaa sen ympäriltä, miksi Suomi nyt ei voittanut, on siitä voi lueskella varmaan seuraava 3-4 viikkoa, eli olla jo lähdä juhannusta jonkun verran, no harvenee varmasti nyt ennen juhannusta meininki, mutta seuraava viikko, 2, niin uskoisin kyllä monenmoista juttua kirjoitetaan menneestä kuviosta. Mutta heti kisojen jälkeen on sitä moni lehtikin jo kirjoitellut juttua, ja yksi mikä on minun mielestäni nyt aika mukavasti tiivisteltynä tuohon suomalaiseen soundilehteen, musiikkilehteen, sillä toimittaja J.T. Tuomela, niin toteaa tarinassaan näin. Euroviisujen finaalissa on nähty Suomen kannalta kylmä lopputulos. Bulgaria voitti Viinissä järjestetyn kilpailun Daran kappaleella Bangaranga. Voittopisteet olivat kommeet 516 ja toiseksi on sijoittu tuo Israel pisteellä 343 ja kolmanneksi Romania pisteellä 296. No Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen jäivät 6. kappaleellaan Liekin heitin ja Suomi sai finaalissa yhteensä 279 pistettä. Se on hyvä sijoitus, mutta tässä tapauksessa se tuntuu silti pettymykseltä, koska tänä vuonna Suomi ei lähtenyt viisuihin mistä tahansa positiosta. Suomi lähti viisuihin ennakkosuosikkina ja ammattiraatien pisteessä nähtiin erikoinen ilta. Pistetä ei satanut vain yhdelle maalle, vaan niitä jakautui sinne tänne. Silti raatiäänet muodostivat jo alkuvaiheessa kärjen, jossa Suomi pysyi mukana. Mutta sittenpä tuo ratkaisu, niin se tulikin yleisöäänissä ja se ratkaisu sattui. Ai! 6. sija on euroviisussa sinänsä kova tulos, mutta kilpailun suurimmalle ennakkosuosikille se on tyrmäävä. Linda ja Pete tekivät työnsä. Esitys oli kunnianhimoinen, näyttävä ja juuri sellainen, jolla Suomi saattoi aidosti kuvitella tavoittelevansa voittoa. Mutta jostain tästä on vihdoin opittava. Euroviisut muistuttavat jälleen, ettei varmaa 5 vuotta ole olemassakaan. Ei, vaikka lavalla olisi tulta, tappuraa, taitoa, nimeä, ääntä, liekinheitintä ja vedonlyöntimarkkinoiden siunaus. No mitäpä tästä jää käteen? No tästä jää käteen yksi oppi. Älkää enää koskaan uskoko sokeasti 2 asiaan. Ilmatieteen laitoksen sadeennusteeseen ja vedonlyöntikertoimiin. Kaikesta huolimatta elämä jatkuu, ei muuta kuin ruoto suoraksi ja eteenpäin, sanoo mummo lumeissa. Meinaan se totta kai voi se hetkellisesti harmittaa. Iso homman tekevät aina tämän tiimoilta ja se kestää kuukausia yhden kappaleen järjestelyssä ja harjoittelussa ja siihen kaikki näkyvä puoli kuvioihin mukaan, niin on se iso työ.
mutta he tietävät kyllä ammatti-immeisiä kaikki ovat, ketä tuossa Suomenkin kuviossa on mukana, yleensäkin tuolla Euroviisun kuviossa, niin tietää kyllä, että mikä sydämi ja miten paljon se vaatii touhua. Ne on tottunut ja virittäytynyt siihen tunnelmaan, että siinä pärjätään tai sitten ei pärjätä. Ei muuta kuin seuraavata otettavaa on miettimään ensi vuodeksi. Eipä sitä tiedä nimenomaan. Ei tiedä, jos vaikka pärjättäisiin. Mutta silloin kun tuo Lordi voitti 2006, niin kekkerithan totta kai tuli automaattisesti Suomeen. Ja silloin ruvettiin sitten järjestämään taas bileitä, missä ruvetaan ehtimään Suomen edustajaa tuleviin Euroviisukilpailuihin. Ja siellä on monenlaista artistia ja bändiä mukana. Ja voitonhan silloin vei kumminkin Hanna Pakarinen, ja hän oli silloin edustajana 2007, niin kappaleellaan Leave Me Alone. Mutta siellä oli sitten monenmoista muutakin menoa. Siellä oli myös raskaamman ja rokkaavamman puolen kuvioita. Ehkä vähän sillä ajatuksella, kun Lordi oli vetänyt siinä oikein niin kuin tanakalla meiningillä, että tuollapas tämä nyt kyllä myörmänä paukutellaan tämäkin vuosi, ja ei muuta kuin kokeilemaan, miten käy. No ei käynyt. Hanna tosiaan vei tuon voiton, mutta siellä oli mukana bändi nimeltään Thunderstone, ja heillä oli tarjolla tämmöinen kappale Euroviisu voittaja ehdokkaaksi ja Suomen edustaja ehdokkaaksi, kappale nimeltään Face in the Mirror.

Kyllä vain, siinä bändi nimeltään Thunderstone, Face in the Mirror, oli tällä niin kuin tyrkyllä ja tarjolla siinä, että jos olisi voittanut silloin Suomessa järjestetyn kilpailun, niin tämä olisi silloin 2007 edustanut Suomea Euroviisuissa. Samanoloinen ote jatkui vuonna 2008, silloinhan Suomea edusti Euroviisuissa Teräsbetoni kappaleella Missä miehet ratsastaa. Se on oikeastaan niin kuin melkeinpä kolmas vuosi peräjälkeen. Hanna Pakarinen vaan sen välissä kävi pyöräyttämässä vähän semmoisen, no se ei ollut mikään, mä niin, on mukavasti vähän niin kuin hardrockin ja rockin ja siltä kantilta pehmeämmällä käillä, mutta vähän samaan suuntaan kuuluvalla kipaleilla. Teräsbetoni voitti Suomessa järjestetyn systeemin ja oli, että semmoinenkin juttu tuon tiimoilta, ainakin Jarkko Ahola, tuo bändin laulaja, kertoi, että silloin kun ruvettiin järjestämään Suomessa tätä kilpailua, että ketä sinne voisi tulla mukaan ja ketkä hakee siihen mukaan ja muuta, niin Teräsbetonia houkuteltiin sinne vahvasti ja pojat oli ensin hyvinkin pitkällä kielellä ja jänteellä, että ei me tajeta kyllä siihen lähteä, että mutta se on se kimputus tietyllä tavalla jatkuu ja mahdoton tinkaaminen, tulukaa nyt mukaan, tehkää biisi ja kahota, että ootte mukana, ainakin te nähtäisitte mikä on meininki. No sitten kumminkin niin kuin vihdoin ja viimein Teräsbetonia suostui tähän kuvioon ja siellä ne sitten oli matkassa ja voitto tulla napsahti ja niinpä sitä lähdettiin sitten edustamaan Suomeen. Siinä vielä oli semmoinenkin kuvi, että puolitoista viikkoa ennen kuin oli tämä finaalihomma ja muuta, niin Jarkko Ahola sairastui flunssaan ja isolla kädellä. Siinä meni hotellihuoneessa makoillessa muutaman päivän ja hikoillessa oikein urakalla ja miehillä ääni oli täysin hukassa ja siinä ruvesi olemaan pikkusen kylmä rinki korvan lehtien ympärille, niin että mitenköhän tässä hommassa mahtaa käydä. Mutta finaalihan meni loppupelissä vallan hienosti ja muuta. Ihmettä siinä nyt ei tapahtunutkaan sen kummemmin. Pientä näyttävää lavaa söitä oli ja bändihän soitti ja hoiti homman kotia ihan vallan mainiosti sillä systeemillä. Mutta sijoitus kumminkin oli vasta 20. Se ei oikein silläkään tavalla kolahtanut. Mutta joka tapauksessa biisissä eihän siinä mitään vikaa ole. Tässä tämä Teräsbetonin kappale, Missä miehet ratsastaa.

0: Siinä teräsbetonia, missä miehet ratsastaa 2008 Euroviisukisoissa Suomea edustava biisi ja bändi. Missä miehet ratsastuapi? Se niin näiden tiimolta oli sitten kyllä tämmöisiä vähän kummallisia ja omituisia ja vähän huvittaviakin tarinatynkiä. Eräässäkin telekariohjelmassa sitten oli tästä, kun haastateltavana teräsbetonin Jarkko Ahola, ja siellä sitten toimittaja kyseli, että tämä biisi, että missä miehet ratsastaa, sillä lampaat ei voi laiduntaa, niin kyseli tätä, että mitä se niin kuin tarkoittaa ja mitä siinä tapahtuu, että lampalle ei sitten sillä alueella niin kuin ruokakelepa ja vähän tälleen niin kuin nauskelevasti ja muutenkin oli pikkasen semmoinen, mä nyt tiedän, vähän semmoinen kevyesti viisasteleva olo, se haastattelu tuli katsottua oikeastaan vähän niin kuin tuurillaan, tuli ihmeteltyä tämä haastattelu, niin vähän piti äämistellä, mä eikä tässäkin pallukkanaamalla, että mitäs tämä toimittaja nyt tulee käy niin kuin vähän nyt vihjailemaan ja ihmettelemään. Ja Ahola tietysti hienosti homma hoiti, mutta ilmeistä näki kyllä, että ei nyt hirvittävästi mielittänyt tuo kysymys. Että tämmöisiin pikkuseikkoihin kiinnitettiin huomiota ja oli semmoista vihjailua, että oliko se nyt ihan järkevä veto, että sinne lähti nyt sitten teräsbetoni käymään ja tämmöisen vähän niin kuin hömpän pömppää. Vähän samanlaista niin kuin meikäläisellä aina joskus tahtoo tässä olla. Ei mitenkään joskus, melkein joka kerta. Sitten vielä ihmetytti, kun oli lehdissä myös juttua tämän tiimolta, kun teräsbetoni sinne niin kuin valittiin Suomesta edustamaan, niin sitten oli juttua ja biisistä niin myös kirjoitettu niin, että miksi on aina miehet, että missä miehet ratsastaa. Eikö se voi olla, että missä naiset ratsastaa, niin kaikkia niin kuin tämmöisiä pyöräytyksiä suunnasta ja toiseen, niin jotenkin tuntuu, että piti niin kuin ruokutella vähän takaraivoa meikäläisenkin ja ihmetellä, että no mitä työ nyt käytte tuilemaan Herttuman repula sentään, se on hyvä bändi, hyvä biisi, pärjää tai ei pärjää, mutta ei ole mitään hävettävää koko homma suhteen, että miksi pitää käydä viisasteleen. En sen takia nyt sitten kyllä syönyt kahvikuppia, enkä mitään muutakaan niin kuin tuskissa, niin paljon se nyt ei sipaisu, mutta ihmetetti kyllä, että miksi pitää niin kuin tämmöistä kummallista viisastelua olla. Ehkäpä se juonti siihen, kun Lordi silloin voitti, niin bändillä oli kovasti vientiä jonkun aikaa ja keikolle oli kysyntää ja kaikennäköisiin systeemeihin, mutta sitten 1-2 kävi semmoinen homma, että eipä kiinnostanutkaan bändi enää pätkän verta. Niin kuin ollaan saatu lehdistäkin lukea, niin siellä oli muun muassa just juttua tästä, että ennen näkemättömän voiton jälkeen Suomen valtasi viisu huuma ja Helsingin kauppatorille kerääntyi yli 90 000 ihmistä juhlimaan juuri tätä Lordin meininkiä. Mutta sitten pian edessä oli kuitenkin pudotus korkeilta, tuo hype, se lopahti tässä maassa niin tuun nopeasti, ettei sitä kukaan bändissä tai ympärillä tajunnut, tuumailee Mr. Lordi. No kesän festarin rykäyksen ja syksyn Euroopan kiertueen jälkeen fanitus laantui. Toukokuussa 2007 Euroviisut sitten järjestettiin Helsingissä ja samalla viikolla Lordin oli määrä esiintyä Helsingin jäähallissa. No keikka kuitenkin peruttiin julkisuuteen, syyksi kerrottiin aikataulujen päällekkäisyys, sillä Lordi esiintyi myös Euroviisuissa, niin kuin tänäkin vuonna. Mutta tämä on sinne hänen voitonkupeisiin menneisiin systeemeihin. No todellinen syy oli tuo sitten ihan joku muu, ja syy oli se, että lippuja myytiin alle 900 kappaletta, ja tuonne Helsingin jäähalliin mahtuu kumminkin 8200 ihmistä. Ja kuuntelijaa, niin se romahti se meininki ja muutenkin niin alkoi olemaan semmoista sättimistä vähän samaan tapaan, niin kuin oli tuossa teräsbetonin meininki, että joo, Lordi sitä, Lordi tätä. Että käsittämätöntä touhua siinä mielessä oli tuo systeemi. Mutta siitä nyt on onneksi päästy yli ja ohite ja Lordi ei pistänyt esiintymisasua vaatteita kaappiin, vaan yhtä isona ja kookkana kaverit muut myös sitä bändistä, niin edelleen vahvasti kuviossa olivat mukana ja viittasivat kintaalla koko meiningille. Tietysti hapaittihan se jonkun verran vielä siihen lisäksi tahtoi tulla Euroopan kiertuetta ja maailman kiertuetta, ja siellähän Lordia huijattiin pahemman kerran nimenomaan tuolla jenkkikiertueella. No se on taas sitten oma eri juttunsa. Mutta pitkä matka ollaan sieltä tultu, ja Lordilla potkii tänä päivänä kyllä hyvin, ei ole mitään hämminkiä, potkinut jo monta vuotta, mutta rajuja kokemuksia kyllä tuon systeemin tiimoilta. Että tämmöistä humppo se tahtoi olla, että jos joku teistä nyt suunnittelu, että meinotte tekaista biisin, tai teillä on jo valmis kipale, ja käytti tuota vetämään sitä nippua sillä tavalla, että ensi vuonna lähti kokkelemassa pääsee edustamaan Euroviisua, niin ei muuta kuin asenne kohdalla ja sinne vaan ehdottomasti kannattaa trallalla, jou, oho, nyt karkastuas, niin tuota, se on ihan hyvä veto, mutta otto se asenne kohilleen oikeasti, että sitten voi tulla kaikennäköistä kurakin niskaa. Ja nykypäivänä varsinkin, niin tietysti joku oli asia sitten mikä tahansa, niin on vähän se meininki semmoista, että mikä ei satu kohalleen kuuntelijoille tai katselijoille. Aina tahtopi olla sitten just, että tämä jälkimöyryntää alkaa, niin kuin tämän Lindan ja Petenkin systeemin tiimoilta, niin kylläpä sitä on jo saanut tuorempia juttuja lukea, että jo kaikki on mennyt päin kannikkata, että tuota, voi voi, maailma makkoo kumminkin tietyllä tavalla samalla tavalla kuin eilen, mutta ei sitten kumminkaan. Otappa näistä nyt sitten selvä. Että tämmöistä eurojurpatusta nyt tällä kertaa Jopin jöpöttäessä tässä penkillä ja ihmetellessä, että kylläpä se on vaikeita meininkiä tuo touhu, mutta musiikki on iloinen asia. Jatketaan sillä. Lost Kingdom on tämä kotimainen bändi ja biisi nimeltään Desire to Rewind.
1: Rispanen, Suomi Radio. Suomi Radio.

Se on Rantasen Pasi No Man's Land -yhtyeestä morjens. On aivan mahtavaa, että myös meidän musa soi Australiassa. Tietenkin Brisbanein Suomi-radiossa.

Niinhän se on, ja Jopin Jollikka se täällä vielä höpötellyt tuommoisen puolisen tuntia. Tätä on kaikennäköistä värinän tynkeä, mutta euroviisut sikseen, niistä riittää aina juttua kyllä, ja jossain vaiheessa kyllä passaa palata. Siellä nimittäin aika vaikeita tämmöisiä taustatietoja löytyy tuolta matkan varrelta, Suomen suhteen käärien kohdalta ynnä muuta, niin niitä passaa sitten ihmetellä tosiaan joskus myöhemmin. Mutta otetaan tähän väliin vähän tämmöistä tiedotusluontoista maininkiä. Niin tuota torstaina 21. toukokuuta, eli huomenna kello 10-12, Fincare Helsinki huoneessa tapahtuu. Osoite on 343 Cleveland, Redland Bay, RD, Thornlands, Brisbanen eteläpuolella. Anteeksi, jos lausun näitä väärin, mutta tämä on tämmöistä savolainen, ei voi kaikkea osata. Fincare kutsuu kaikkia mukaan toivena saada runsaasti ihmisiä paikalle. Ja nyt jo edellään kiitokset kaikille, jotka tukevat Fincaren Biggest Morning Tea-tapahtumaa ja sen myötä Queenslandin syöpäyhdistystä. Ehdottomasti kannattaa sillä käydä paikan päälle, on meidän tärkeistä kuvioista kysymys. Kuin myös lauantaina 6. kesäkuuta kello 8.13, niin Fincare Thornlandsissa Brisbanessa järjestetään käytettyjen tavaroiden myyjäiset Car Boot Winter Market. Ja osoite on tuo 343 Cleveland, Redland Bay, RD, Thornlands. Ja vielä mainita sitä, että kannattaa mennä tuonne ostoksille mukaan. Ja jos haluat osallistua myymällä tavaroitasi, voit ilmoittautua mukaan 29. toukokuuta mennessä. Ja tuonne osallistumismaksu on $20. Ja tuon myyntipaikan sen voi varata sähköpostitse osoitteessa info@fincare.org.au. Niin nyt jos tuntuu, että nurkissa pyörii semmoista joutavaa tavarata, mitä itse et enää tarvitse ja ne on käyttökelpoista kumminkin ja voisi laittaa niinku eteenpäin, niin tuossa on oiva tilaisuus laittaa se kierrätykseen ja samalla kenties hankkia siitä pikkusen hynää, niin kuin tuntuu olevan yksi vertauskuva tälle rahalle. Hyvä meininki, tämmöistä se pitää aina välillä ollakin. Brisbanen Suomi Radio 98.1 FM. Joo, tämmöistä meininkiä on. Tuuppas tampas tähän sitten taas mun tsyykkiä pieni pökäile menemään. Kotimaisittain edelleen King Company on tämä bändi ja biisi nimeltään Living in a Hurricane.

Noin, mukavata vääntöä King Company ja Living in a Hurricane. Tämä nyt ei varsinaisesti mikään ihmetysuutinen ole kyllä, mutta Suomen mittakaavassa niin on, tuntuu olevan virkavallankin mielestä ensimmäinen tapaus. Kyllä he varmaan aika hyvin sitten tietää niin kuin poliisin näkökulmasta. Nimittäin tuota poliisipartiota odotti perin kummallinen näky valtatiellä, valtatie kutosella niin viime kesänä. Tuolla Lappeenrannan kohdilla kutostiellä kulki Tesla, jonka kuljettaja meteli sikeitä. Kummallinen tilanne tapahtui lauantaina 26. heinäkuuta alkuillasta, eli tämä on niin kuin viime kesän menneen kesän hienoja hetkiä. Voisi näin sanoa. Meidän Tesla-kuski, se oli lysähtänyt penkille ja retkotti hieman vasemmalle ja poliisit sitten olettivat en salaku, että mies oli saanut sairaskohtauksen. Mutta tottuus olikin sitten ihan toinen. Mahdottoman tuhdissa humalassa ollut keski-ikäinen kuljettaja oli nukahtanut ratti. No Tesla ajoi automaatilla valtatien vasenta kaista kulukien 115 kilometrin tuntinopeudella ja rajoitus oli tuolla pätkällä niin 100 kilometriä tunnissa. 45-vuotinen kuljettajamies niin ei herännyt, vaikka rinnalle ajanut poliisipartio toisti erinäisiä äänimerkkiä. Sitten lopulta partio joutui kiihdyttämään 120 kilometrin tunnissa kiilaamaan Teslan eteen ja siten hidastamaan sitten vauhtinsa siitä vehkeestä niin hiljattain nollille. Vasta silloin takana ajanut Tesla pysähtyi. No mies heräsi viimein siihen, kun poliisit koputtelivat hänen autonsa ikkunaa, että ja sitten kaveri oli silmin näin päihtynyt ja vasteli kysymyksiin sekavasti. No niin, että semmoista tekniikkaa kokeiltiin siinä. Ajon jälkeen mitattu veren alkoholipitoisuus oli 2,72 promillea. Ja tuo törkeä rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea täällä Suomen muassa. Tuomio sitä paukku tulla sitten tuolla Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Ja mies itse toteaa, että hän sanoi tapahtumien johtuneen liiallisesta alkoholin käytöstä ja kiitteli paikalle osunutta poliisipartiota esimerkillisestä toiminnasta. Meinaan, veikkasin kyllä, että tuolla niin kuin joku murtovarkatti jäi kiinni, että sinne sattuu niin kuin poliisipartio paikan päälle ja ollaan niin kuin elokuvamaisen tölleltä kädet ylös, käykää turvallenne tai jotenkin muuten mahalle selän tai kylelleen tai jou-asentoon tai mikä tahansa. Niin tuskipa siellä veijerit heittää pipova poikkea ja nuomaessa olevata huivia ja kaikki varastamiseen varustetut työkalut lattialle, että huhhuh, olipa hyvä kun tulit, että perhana kyllä tämä mennessä mennä niin jänneksi, että kyllä ei tässä mitään hämminkiä kyllä. Mutta se on tietysti rehellistä rikollista toimintaa. Harvinainen sanayhdistelmä, tai harvinainen, mutta harvinainen tapahtuma. No mies tässä tapauksessa sanoo ostaneensa kyseisen Tesla Suomesta. Ja tuossa autossa oli vakiovarusteina kaistavahti ja mukautuva vakionopeudensäädin. Suomessa itsestään ajavat ajoneuvot ovat laissa kiellettyjä ja kuljettajan on vähintään pidettävä ratista kiinni. Käräjäoikeus sitten tuomittiin miehin törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja oikeus arvioi, ettei mahdollinen ehdollinen vankeusrangaistus ole riittävä seuraamus rikoksista. Mies oli ankarassa humalassa ja teko oli vaarallinen sekä lajissaan erittäin moitittava. 4 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta mies määrättiin yhdyskuntapalveluun. 120 tuntia oli sitten tuo palvelun määrä aika. Että tämmöistä meininkiä, että kyllä se on kiva, kun on tuota tekniikkaa ja muuta. Tässä kun nyt miettii, että kun tässä vakiovarusteena autossa ollut, niin mukautuva vakionopeuden säädin ja kaistavahti. Ei tämä tarkoita nyt kaistavahti sitä, että onpa sinä kaistakuski kyllä nyt hittolainen, mutta jos se nyt sitä tarkoitti, niin eipä se tule kaistavahti toimina. Hittolainen, tämmöistä tahtoo olla. No että semmoista, mutta eipä tämä nyt ensimmäinen kerta, kun näitä humalassa ajelevia on kaikennäköisillä härpämillä vetänyt. Olikaan viime vain toissa vuonna niin Keski-Suomessa nainen aamuyöstä niin kesällä, joskus kesää heinäkuussa, niin poliisipartio kiinnitti aamuyöstä huomiota, kun auto mennä vingerti vähän miten sattui, niin ne olivat sitten saanut pysäytettyä sen auton ja todenneet heti, että naiskuski yksin kohtalaisen kovassa humalassa puhalluttivat, niin vähän yli 3 romillea huokas menemään. Niin se on kohtuudella hyvin kyllä sekin otettu, että siinä vielä on suu käynyt paremmin vissiin kuin meikäläisellä, mutta ei ole vertaus olemassa siihen kyllä, mutta kumminkin niin jommoisen tänään kata meininkiä. Enkka taitaa muuten
naisella olla, joka on puhaltanut alkomaitiriin Suomessa, niin onkohan se jonkun verran yli 4 promille. Näin minä muistelen, niin sehän on jumalaton känni. Meikäpoika ei tarvitsisi varmaan kovinkaan montoa mukillista olla. Olisi vielä sekavampaa puhuminen kuin nyt. Mutta tuota, niin, siinä mielessä on tolokku hukassa kyllä aika nopeasti. Mutta toista on varmaan reinannut niin hyvin ja voi se olla, että se ei oikein tunnu missään. Pikkusen jalkavippasoo ja ehkä vähän joutuu tirskumaan ja nenneen niistä. Se on vähän niin kuin tämmöinen pien kevät lunssa siitepölyä tai jotain muuta vastaavaa, mutta se onkin kossua ja kaikkea muuta. Ja 4 promille vähän ylite, niin siinä tahtopi olla, että silmämunat pyörähtellä joku hellevä pelissä. Okei, mutta jätetäänpä tämä romeltaminen pois ja kuunnellaan Viikate-yhtyeen uusi sinkku nimeltään Killingin tie. Ja tämä on pykästynyt tässä vähän aikaa sitten ja tällä bändillä on juhlavuosi. 30 vuotta on ollut olemassa bändi nimeltään Viikate ja 1996 tuli heiltä ensimmäinen sinkku pihalle ja meininki jatkuu täyttä meteliä. Keikkailua on tiedossa tämän juhlavuoden kunniaksi aika vahvasti nyt kesällä ja jatkuu syksyllä ja todennäköisesti vielä aika lähde tuonne joulukuun alkuakin. Siellä on monta kymmentä keikkaa jo tarjolla, mutta Viikate ja Killingin tie.

0: Siinä tuoreita viikatetta ja sinkku biisi nimeltään Killingin tie. Hyvinpä se toimi. Se on tuo viikate tosiaan 30-vuotista juhlavuotta viettelööpi, niin aika hyvin on keikkoja. Ja siellä on niin esimerkiksi Helsingissä järketään kaksi keikkaa, niin molemmat on loppuun myyty. Ja osassa oli vielä, tai suurimmassa osassa oli vielä hyvin lippuja saatavilla, mutta kovaa vauhtia kyllä keikat täyttyy. Eli suosiota kyllä riittää edelleen. Hieno homma. Se on, jossa oli tituleerattu tätä bändiä sillä tavalla, että rautalankametallia. Aika hieno sana yhdistelmä ja kyllä siinä semmoista kaikuva kieltämättä on tuossa meiningissä. Seuraavassa jutussa ohimennen voisi tuumailla, että tämä nyt ei koske välttämättä Suomea. Tai no joo, en mä nyt tiedä. Meidän teknojätit, niin ne neuvottelevat datakeskusten laukaisusta avaruuteen. Voi mahoton, miten kiva nyt jäp tontilalle tilo. Suomihan nyt on sillä tavalla, että tänne on kovasti tyrkyllä tarjolla monen monta tämmöistä teknojättiä ja ovat jo rakennuttamassa täyttä mekkalata niin datakeskuksia. Johtuu siitä, että Suomessa on halvempi sähkökuulema kuin muualla maailmassa ja alue on kuulema sopivuutta muutenkin ja tiellä niin suhteessa hommat on paremmin kuin jossain muualla päin maailmata. Veikkaisin, että on jollakin tavalla tietysti sitten niin maapohja tänään, niin halvemmalla saatavissa ja mitähän kaikkea siellä mahtaisi olla. Mutta jos mietit, että yksi tuommoinen datakeskus se hörppäisi jonkun verran kyllä sähköä, ja jos niitä 30 rupeaa olemaan vai jopa enemmänkin, niin kyllä se voi olla, että meikäläisenkin pitää vaan aggregaatti huomata sitten tuonne rapualle ja sen pörpättämään, että jos apua aamulla on kahvit keitettyä. Ei se jos niitä nyt oikeasti vaikka 20 tulloa ihan tapoilla toimimaan ja oikein kunnolla, ja ne ei ole mitään pikkujuttuja nämä keskukset, monta hehtaaria tehdään hallia ynnä muuta, niin se on hemmonen helkutinmoinen sähkön kulutus, niin se voi olla, että se tässä vaiheessa tuntuu, että eihän tämä nyt vielä paljon voi sähköä, mutta sitten kun se kajahtaa kaikki töitteet pieleen, niin telekarissakaan ei näy kuin puolivalolla ennen ohjelma, ja se kestä kuin 5 minuuttia ennen kuin poksahtaa koko laatikko. Mutta tämä Google esimerkiksi neuvottelu parhaillaan SpaceXn kanssa sopimuksesta, joka veisi yhtiöiden datakeskuksia maapallon kiertoradalle. Sinne kyllä kieltämättä sitä romua soppii. Edelleenkin, siellä vissiin kaikennäköistä härpätä männöä on ralliautosta lähtien varmasti ja vanhoja villasukkia ja polkupyöräkin mennä vilahtelua jossain vaiheessa ja pesäpallomaidoja ja muuta. Vehkeitä, niin eihän siinä nyt paljon erotu, jos sinne yksi datakeskus hujautettaa sekkaan menemättä, kun ei sillä tarvitse olla kenenkään väistelemässä. Tämä on vähän tämmöinen veikeä kuvio. Se laukaisusopimus tekisi yhtiöistä kumppaneita kilpailussa datakeskuksista avaruudessa, mutta tiettävästi SpaceX ei ole ainoa kantoraketteja laukaiseva yhtiö, jonka kanssa Google neuvottelee tämmöistä. Meininkiä on siellä niin kuin ajatellaan. Kyllä nyt oikeasti kun ne tekee näitä nyt kaikennäköisiä suunnitelmia tuonne avaruuteen viiä sotatarkoituksessa, sillä ollaan hyvin pitkällä isojen maiden tiimalta. Se on aika hurjan kuulunen homma ja siellä on niin kuin tekniikka tai hyvinkin pitkällä valmiina tietyllä tapaa niin kuin jopa pistää käyttöön. Niin voisi tehdä semmoisen kantoraketin, mihin mahtuu että tältä maan päältä nyt ottaa muutama tämmöinen viirupäinen äijä kyytiin ja tuupata ne sinne ja ei muuta kuin tötterö taivaalle ja sitten sillä tavalla laittoi ovet kiinni ja kunnolla, että ne ei auki ulkoa eikä sisältä. Laittaa tarpeeksi eväistä mukkaa ja juomista ja sitten joku purnukka, mihin voi käydä virtsan pyöräytämässä ja kaikkea muuta. Sitten isot ikkunat, että näkyy sitten kahdella, mitä tuolla se maapallo on. Me on yritetty hajottaa ja me on yritetty kokonaisuudessa ottaa haltuun. Tiellä muutama 2, 3, 4, 5 ukkoa olisi. Kyllä ne sillä keskenään voi sitten jurpatella, niin semmoisen kun ne keksii ja saa äijät houkuteltua kyytiin, niin oikeasti ei muuta kuin ovi kiinni ja hitsata se kiinni ja äkkiä taivaalle. Sillä voisi olla aika mukava meininki kyllä siltä kohti tiossa. No joo, mutta tämä on tämmöistä toiveajattelua. Joopa joo, se on taas tunti viimeistä biisiä vaille. Viimeisenä kipaleena kuunnellaan kappale nimeltään I Don't Care, asialla ruotsalainen bändi nimeltään Grass Died. Ja tämä bändi, vaikka se on ruotsalainen, niin tässä on suomalaistakin otetta. Nimittäin mukana on nykyinen Popedan laulaja Olli Herman. Hän toimi tuossa bändissä vuonna 2007. 2006 vuoden puolella liittyi siihen ja 2007 niin oli siinä sitten laulusolistina, kunnes erosi sitten pois poikkein ja keskittyi Reckless Love-kuvioihin täällä kotimaassa. Olli pestantui tuohon bändiin, kun bändin aikaisempi laulaja Dave Lebard kuoli, niin Olli sitten oli hyvällä eholla siinä koelaulajana ollut matkassa ja sai paikan välittömästi. Mutta sillä bändissä oli vähän semmoiset kemiat, että se vuosi vallan riitti hyvin Ollille. Mutta kerkäs olla yhdellä LP:llä mukana ja tuossa LP:llä on sitten myös biisejä, jossa Olli on myös biisien kirjoittajana ollut vahvasti mukana. No, tämän biisin matkassa on myös Mötley Crüen kitaristi Mick Mars, eli tämmöinen mukava pointti on sitten Ollinkin musiikillisessa matkassa syntynyt tämän bändin myötä. Tämmöistä menoa ja meininkiä. Kiitos seurasta, kun jaksatte taas kuunnella. Oikein mukavata päivän jatkoa ja mukavata viikon jatkoa. Me taas tässä jossain mutkassa kuullaan kyllä ja silloin ihmetellään taas, mitä on tarjolla ja minkälaista juttua sitä mahtaa mukaan tarttua. Poppista on seuraavalla kerralla tiiossa kyllä ja on jo suunniteltukin, että mitä silloin jyrähtää taivahille tulemaan. Vahvasti kotimaista ja taitapa sinne eksyä jokunen ulkomaankin elävä. Enempi tietä Pohjoismaista. Katsotaan nyt, mitenkä nuo tuossa kehittyy nämä sydemit. Ei muuta kuin pidetään huoli toisistamme ja naatiskellaan menosta ja meiningistä. Se on moro!
1: Hello Australia! Tässä Pelle Miljoona, suomalainen ikirokkari. Kuuntelet Brisbanein Suomi-radiota 98,1 FM.